ТРТ Уйгурчунун өрмөттүү ыкласмандары, Бозкордун уттуру сырки Ногай чыдырда отнун тепти, сөхбөттүн кушаллыгы реңгараң рахла ва күйлө бирге жем болду. Буя пакат бир жашаш орнуна эмес, айла, мехман достук, сенет ва үрп адат жем болгон алайды бир дүйнөдөр. Токулмаларда гүзеллик, сөзлөрдө мединият, күйлөрдө болсо аяттын авазы кичитиди. Bugün Yıldızlar'ın Yağırgan Sadağına namlık programımızda Nogay Çıdır'ın bu rengarenk dünyasına mehman bolumuz. Kınandak da dıktınla programımızda bolsun. Nogay'la